Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vel holder frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne sies for en kristen, så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det?

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte Liners der med Out of my bondage, der et Ivar Hol hadde sagt litt om været som både har vært og det som skal komme da, ifølge han og månefasene som han har studert. Du skal få med deg Ellen Raen sitt over en åpen bibel her nå straks. Kristine Jølstad-Moy skal få synge Han sto opp før dagen demret.

Det var Nicky Rogers som gav oss sangen To Him här I kaffepausa på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio med dere her, og du skal få med deg litt akkurat som vanlig I disse timene vi her. Du skal få bli med til en og høre om en lovsangskveld som skal være I morgen da, på Ellingsøy Bedehus. Det ungdommene selv som står I bresjen på det her, og vi har tatt en prat med deg om hvordan dette skal foregå da, og dagens dato ligger straks klar her, men og mot andre halvdel så får du på sedvanligvis da god bibelundervisning med Jon Hardangs Vindu mot livet. Først her nå før dagens dato så skal du få Snart så gryr den dagen med summen.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror de ikke det?

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre. Denne timen, navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes med en time. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte Liners der med Out of my bondage, der et Ivar Hol hadde sagt litt om været som både har vært og det som skal komme da, ifølge han og månefasene som han har studert. Du skal få med deg Ellen Raen sitt over en åpen bibel her nå straks. Kristine Jølstad-Moy skal få synge Han sto opp før dagen demret.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre. Dine timen, navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes med en time. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og riktig på gjenhør.